0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Dragi naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobro nam došli. Petak je 17. dan u mjesecu srpnju julu 2026. godine, a trenutna temperatura zraka u gradu je 17 celzijevih stupnjeva. Prekrasno je sunčano jutro, umiveno kišom, bistro, s dovoljno svježine da nas razbudi za sve ono što nas tijekom dana očekuje. A uz to, kad spomenemo činjenicu da je danas petak, vjerujem da će mnogima od vas koji imate petodnevni radni tjedan izmamiti automatski osmijeh na lice, a to se i traži. Pred nama je još jedan vrući ljetni dan, meteorolozi su izdali i narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura zraka, stoga se pazite u onom najtoplijem dijelu dana, da sad ne ponavljam sve one savjete koje svi već jako dobro znamo. Ja ću se osvrnuti na našu lokalnu zajednicu, pa krenuti s prvom servisnom informacijom, a ona je služba za odnose s javnošću i informiranje kupaca podružnice elektrodistribucije Zenica. Danas naseoci Mižnović i Ligatići od 10 do 12 sati su bez električne energije zbog planskih radova, tako su nam javili. Varaš Art Festival 9. po redu nastavlja svoj tijek. Sinoć je održana Zumba večer, a večeras na rasporedu jedan kulturni događaj, književni događaj, zapravo promocija knjige Elvedina Nezirovića, pa posjetite svakako i ovaj događaj u Radničkom domu u Varešu. Pregled programske sheme za ovaj petak donosi sljedeće sadržaje. Do 9 sati emisiju Jutro, koja mobiluje servisnim i lokalnim informacijama, u 9 sati emitiramo prve vijesti. Nakon vijesti u 9 listat ćemo dnevni tisak i onda za 10 pripremiti i emitirati druge današnje vijesti. Termin od 10 do 11 sati posvećen emisiji Horoskopi. Danas će tu biti tjedni horoskopi i još poneke zanimljivosti vezane uz astrologiju. Od 11 do 12 sati marketing program. Od 12 do 13 sati glazbeni blokovi, lokalne informacije, obavijesti, najave raznih događaja. 13.00 treće vijesti iz našeg studija u nešto duljem formatu. A nakon toga posljednja ovotjedna popodnevna panorama, koja će i danas donijeti dosta lokalnih informacija u prvom dijelu, a u drugom dijelu tu su sadržaji koje razmjenjujemo s kolegama iz drugih medijskih kuća, poput emisije CMC Top 30 i emisije portala posao.ba. To bi bilo ukratko o programskim sadržajima planiranim za danas. Meni ostaje samo pozdraviti sve vas ovog jutra koji nas pratite, da li na ovim našim zemaljskim frekvencijama ili putem interneta. Poseban pozdrav upućujem svim članovima kluba slušatelja našeg radija uz iskrenu zahvalnost za dugogodišnju vjernost. Evo, imali smo par upita kako postati član. Jednostavno, dođete ovdje, popunite pristupnicu, godišnja članarina je 10 konvertibilnih maraka i time podržavate naš rad i pomažete da se naš signal još dugo čuje u eteru. Na kraju ove najave ostaje mi samo reći dobar vam prijem i ugodan dan, a mi slušamo jednu veselu ljetnu pjesmicu iz 90-ih. Hajde da ludujemo i tajči!

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Pa nastavljamo mi sa našim jutrom. Prva servisna informacija stiže nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ja rekla sam ja u Varešu je već onako prekrasno sunčano jutro, 17 celzijevih stupnjeva trenutna temperatura, a iz zavoda nam javljaju da je i u cijeloj zemlji također pretežito sunčano. Temperatura zraka u 8 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 18, Bugojno Sarajevo 19, Drvar Livno, Prijedor, Zvornik 20, Bihać, Sanski most, Zenica 21, Banja Luka, Jajce, Tuzla 22 stupnja, Trebinje 24, Neum 26, Mostar 27. Tlak zraka u Sarajevu je 945 hektopaskala, za dva je viši od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tijekom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stupnjeva, na jugu do 39. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka oko 33 stupnja. Izgledi vremena za naredne dane su ovakvi. Subota 18.7. sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjerena sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24 stupnja, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stupnjeva. Nedjelja 19.7. u Bosni umjereno do pretežito oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti popodne. U Hercegovini pretežito sunčano, u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 stupnja, na jugu do 27. Dnevna od 27 do 33 stupnja, na jugu do 37. Ponedjeljak 27. u Bosni umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini pretežito sunčano, u većem dijelu zemlje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stupnja, na jugu do 26, dnevna od 24 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva. Utorak 21.7. u Bosni umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 25, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 34 stupnja. Ostala nam je još bio prognoza, ona je za danas ovakva. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati u odnosu na proteklih par dana, ponajviše zbog porasta temperatura zraka. Tijekom prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo ne pretjerivati s aktivnostima s obzirom da će biti vruće i sparno. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, kronični bolesnici i meteoropati trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskovite padavine također će opću sliku činiti lošijom, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku naše zemlje. A mi u nastavku slušamo novu pjesmu Amela Ćurića, Prošlo je.

0: semafor.
1: Osam sata i 22 su minute u nastavku našeg jutra o stanju na prometnicama. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, prometuje se po suhim i mjestimično vlažnim kolnicima uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima se očekuju i gužve na gradskim prometnicama do kraja dana na večeri putova, posebno prema jugu naše zemlje. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija, dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila prometuju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem, a postavljeni su i semafori. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a promet je usporen, jednom trakom se odvija. Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na našoj web stranici. Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Kao obično gledamo područje policijske stanice Olovo. Tako su kontrole

Kontrole danas do 12 sati na R467 Molovo, ulica Krivajska, a od 12.30 do 16 sati kontrola radara je na M18 u mjestu Donji Bakići. Želimo vam sretnu i sigurnu vožnju, a u nastavku slušamo Sergeja Četkovića i pjesmu Ljube.

nastavku našeg jutra, poštovani slušatelji, podsjetit ćemo se što se to dogodilo na ovaj 17.7. kroz bližu i dalju povijest, a također ćemo vam reći i tko se sve rodio ovog dana. Do kraja godine imamo još 169 dana, tako kaže kalendar, a da vidimo koje su to pojedinosti vezane uz ovaj datum.

Njemački filozof Aleksandar Gottlieb Baumgarten rođen je 1714. u Berlinu. Njemački industrijalac Friedrich Krupp, osnivač obiteljskog komercijalnog imperija Krupp, koji je sad uključen u ThyssenKrupp AG, rođen je 1787. u Essenu u Njemačkoj. Američki odvjetnik i pisac Early Stanley Gardner, poznati pod pseudonimima A.A., Fair, Kyle Corning, Charles M. Green, Carl Kendrake, Charles G. Kenny, Les Tilray i Robert Parr, a najzapamćeniji kao kreator lika Perrya Masona, o kojem je napisao više od 80 romana, rođen je 1889. u kalifornijskoj Temekuli. Američki glumac James Keeney, poznat po raznovrsnim i zaista brojnim ulogama, no najzapamćeniji kao Tog Guy, dobitnik brojnih filmskih nagrada od Američkog filmskog instituta, proglašen najvećom muškom filmskom zvijezdom svih vremena, kojeg je veliki Orson Welles proglasio možda najvećim glumcem koji se ikad pojavio ispred kamere, rođen je 1899. u Njujorku. Španjolski sportski funkcioner Juan Antonio Samaran, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, rođen je 1920. u Barceloni. Kanadski glumac Donald Sutherland, čija je karijera trajala preko 50 godina, neke od najzapaženijih uloga uključuju atipične ratnike iz filmova kao 12-orica žigosanih, Meš i Zlato za odvažne ili detektiva iz trilera Klut, rođen je 1935. u St. Johnu u pokrajini New Brunswick u Kanadi. Talijanska pjevačica i glumica Milva, poznata kao La Rosa, rođena je 1939. u gradu Goro u Italiji. Kamila, vojvotkinja od Cornwalla i supruga britanskog kralja Charlesa, rođena je 1947. u Londonu. Američki glumac, pjevač i producent David Hasselhoff, koji je popularnost stekao 80-ih ulogom u TV seriji Knight Rider i 90-ih u serijalu Spasilačka služba, rođen je 1952. u Baltimoreu u Marylandu. Njemačka političarka i državnica Angela Merkel, rođena je 1954. u Hamburgu. Velški glumac Andy Whitefield, najpoznatiji po ulozi Spartaka u američkoj TV seriji Spartacus Blood and Sand, rođen je 1972. u Alnwichu u Ujedinjenom Kraljevstvu. BH kazališni TV i filmski glumac Miraj Grbić s američkom adresom, koji je imao više od 60 kazališnih premijera i igrao u više od 30 dugometražnih i kratkih filmova, a veliku popularnost na našim prostorima stekao igrajući lik Čombeta u TV seriji Lud, zbunjen, normalan, jedan od najrespektabilnijih glumaca Bosne i Hercegovine, koji sada svoje mjesto čvrsto gradi i u američkoj filmskoj industriji, rođen je 1976. u Sarajevu. Izdajamo i nekoliko događaja. U bici kod Castiona, Francuzi su 1453. postigli odlučujuću pobjedu nad Englezima, koja je dovela do okončanja stogodišnjeg rata. Kočemimar Sinanaga, najznačajniji arhitekt u razdoblju sultana Selima I, Sulejmana I, Selima II i Murata III, čiji je najznačajniji rad svakako Sulejmanova džamija u Carigradu, umro je 1588. u Istanbulu. Britanska kraljevska kuća promijenila 1917. svoje ime Saks-Coburg-Gotha u Windsor zbog antinjemačkog raspoloženja u Britaniji tijekom Prvog svjetskog rata. Pokušaj vojnog udara protiv republikanske vlade započeo je 1936. španjolski građanski rat. Hrvatski književnik, prevoditelj, publicist i politički djelatnik August Cesarec pogubljen 1941. u zagrebačkoj Dotrščini. U Poznamu 1945. počela konferencija o posljeratnoj budućnosti Europe. Na skupu koji je okončan 2. kolovoza, predstavnici zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu, Sovjetski savez, Sjedinjene države, Velika Britanija, Staljin, Truman i Churchill, su se dogovorili o demilitarizaciji i denacifikaciji Njemačke. Jedna od najznačajnijih jazz pjevačica svih vremena, Billie Holiday, pravog imena Eleanor McKay, znana među jazz poklonicima kao Lady Day, suvremenica Sarah Vaughan i Ella Fitzgerald, koja je snimila film New Orleans i napisala autobiografiju Lady pjeva blues, umrla je 1959. u Filadelfiji u Pensilvaniji.
1967. u Sarajevu preminuo BH književnik, novinar i urednik Hamid Dizdar, stariji brat poznatijeg BH književnika Mehmedalije Maka Dizdara. U Španjolskoj general Francisco Franco imenovao 1969. za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzeo vodstvo države 22. studenog 1975. 1984. lansiran sovjetski svemirski brod Sojuz T-12, a članica posade Svetlana Savickaja postala prva žena koja je prošetala svemirskim prostorom izvan letjelice. Brazil 1994. na svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi osvojio četvrtu šampionsku titulu. Argentinski automobilski as Juan Manuel Fangio, peterostruki svjetski šampion u Formuli 1, što nitko drugi nije uspio, a prvog svijeta 51., 54., 55., 56. i 57. godine umro je 1995. u Buenos Airesu. Američki putnički zrakoplov Boeing 747 na liniji New York-Paris eksplodirao 1996. iznad Atlantskog oceana nakon što je poletio s aerodroma Kennedy. Poginulo je svih 230 putnika i članova posade. Posmrtni ostaci ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članova njegove obitelji prenijeti su 1998. iz Ekaterinburga 80 godina nakon ubojstva, te sahranjeni u Sankt Peterburgu. Činomski valovi izazvani snažnim potresom na dnu Pacifika odnijeli su 1998. 6 sela na sjeverozapadnoj obali Papue Nove Gvineje. Poginulo je oko 2000 ljudi. Na konferenciji u Rimu predstavnici 120 zemalja usvojili 98. statut kojim je uspostavljen prvi stalni međunarodni krivični sud za ratne zločine. Nakon završetka sukoba na Kosovu i prestanka zračnih napada NATO-a na SRJ, istražitelji Međunarodnog suda za ratne zločine iz Haga pronašli su 2001. prema izjavi glasnogovornice tužiteljstva suda Florence Hartman tijekom 99. i 2000. godine 876 grobnica na Kosovu i ekshumirali 4392 žrtve. Češki kemičar Antonin Holi, zaslužan za pronalazak lijekova protiv AIDS-a, umro 2012. u Pragu. I francuski automobilist Gilles Bianchi, vozač Formule 1, umro 2015. 9 mjeseci nakon što je zadobio teške ozljede glave u nesreći tijekom trke za Veliku nagradu Japana.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu dnevnih događaja policijske stanice Vareš za dan 16.7. kažu da nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada su događaji iz oblasti sigurnosti prometa u pitanju, dana 16.7. u 20 sati prijavljena prometna nezgoda na lokalnom putu mjesto Nepiraj, općina Vareš, u kojoj su sudjelovala dva putnička motorna vozila. Na vozilima nastala manja materijalna šteta, nije bilo ozlijeđenih osoba. Policijski službenici policijske stanice Vareš izašli na lice mjesta, izvršili očevid prometne nezgode te vozaču uručili prekršajni nalog. Kontrolirano 22 vozila i vozača, uručeno 5 prekršajnih naloga. Nije bilo događaja iz oblasti kriminaliteta, navodi se na kraju. A mi u nastavku slušamo Džibonija i Nisi više moja bol.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Federacija Bosne i Hercegovine nastavlja razvoj hitnog medicinskog tima u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem jačanja kapaciteta za odgovor na prirodne i druge izvanredne situacije. Riječ je o posebno obučenom i organiziranom timu zdravstvenih radnika uz potporu partnerskih službi koji će biti spreman pružiti brz, koordiniran i kvalitetan odgovor u slučaju potresa, poplava i drugih prirodnih nesreća. U okviru ovog procesa u Sarajevu i Visokom održana je radionica na kojoj su sudionici razmijenili iskustva s međunarodnim partnerima te sudjelovali u praktičnoj logističkoj vježbi. Logistika predstavlja jedan od ključnih segmenata funkcioniranja EMT-a jer omogućava brzo raspoređivanje tima i efikasno pružanje pomoći na terenu. Jedan od glavnih ciljeva razvoja EMT-a jeste osigurati da tim bude u potpunosti operativan i samoodrživ najmanje 14 dana. Na taj način će moći djelovati u najzahtjevnijim okolnostima, pružajući zdravstvenu pomoć stanovništvu u najkritičnijim trenucima. Proces razvoja hitnog medicinskog tima provodi Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kao dio aktivnosti usmjerenih na unapređenje sustava odgovora na izvanredne situacije i jačanje otpornosti zdravstvenog sustava Federacije BiH.
0: Vijesti.
1: Predsjednik PDP-a RS-a Igor Crnadak poručio je da je vlast u RS-u potrošila stotine milijuna da popravi svoj položaj, najviše u Americi ali i u drugim državama, umjesto da cilj bude međunarodno jačanje entiteta, a ne pojedinaca. Visoki predstavnik bit će ubrzo usuglašan, to će biti osoba čije ime mi je poznato i trenutno nije među objavljenim kandidatima, a imat će nepodijeljenu potporu Europske unije i Sjedinjenih država. Republika Srpska ne smije javno pozdraviti imenovanje Luisa Kišoka za VD visokog predstavnika da se ne zamjeri Rusiji, iako su svoju potporu poslali nezvaničnim kanalima, uvjeravajući Washington da je razlog blizina izbora, a nezvanični stav Moskve, koja je oštro osudila i odbila priznati imenovanje Krišoka, istakao je Crnadak. To je, tvrdi on, dječje poimanje politike i gore od ove činjenice je samo to što ekipa koja brine o vanjskoj politici RS-a zaista misli da je to politika, da je to neka njihova diplomatska bravura, iako se prema njegovim riječima radi o jeftinom triku koji su pročitale sve strane.
0: Vijesti.
1: Jedna vijest iz kulture, film Svadba redatelja Igora Šeregija osvojio je 4 priznanja na 73. Pulskom filmskom festivalu, potvrdivši svoj status jednog od najuspješnijih domaćih filmskih ostvarenja posljednjih godina. Žiri nacionalnog programa u sastavu Vinko Brešan, Hrvoslava Brkušić, Tina Hajon, Tanja Lacko i Ivan Ramljak film je nagradio Zlatnom arenom za produkciju, Zlatnom arenom za najbolju sporednu mušku ulogu, Zlatnom arenom za casting te posebnom Zlatnom arenom za izniman doprinos glumačkom ansamblu. Nagrade u Puli krune su velikog uspjeha koji Svadba ostvaruje od početka svoga kino života. Film je postao najgledaniji hrvatski film svih vremena, a upravo na svečanom otvorenju 73. Pulskog filmskog festivala obilježio je dolazak 800.000 gledatelja. Pulska arena bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a večer svečanog otvorenja festivala pretvorila se u proslavu filma koji je ispisao novo poglavlje hrvatske kinematografije. Izniman glumački ansambl Svadbe okupio je neka od najistaknutijih imena hrvatske i regionalne scene. Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević, Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelja, Marka Grabeža ili Savetu Seku Sablić, Srđana Žiku Todorovića, Snježanu Sinovčić Šiškov, Dejana Čimovića, Gorana Grgića, Janka Popovića Volarića, Marka Miljkovića, Denisa Murića i Nevenu Nerenđić, uz niz drugih istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca.
0: Vijesti.
1: Reprezentacija BiH u sljedećoj odbojci danas igra svoje 7. Finale svjetskog prvenstva. Nakon 7 dana natjecanja u kineskom Hanzhou došao je red na odlučujuću bitku za titulu prvaka svijeta, a protivnik našem nacionalnom timu će biti, možemo reći, tradicionalna reprezentacija Islamske Republike Iran. Susret za naslov svjetskog prvaka igra se u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 9 sati po našem, uz izravni prijenos na kanalu BH Radio Televizije.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 19 Celzijevih stupnjeva. 9 sati 5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca, prve za danas.

Tisak u programu Radio Bobovca, poštovani slušatelji, pa ćemo za početak prenijeti što to danas donose nezavisne novine iz Banja Luke. Kakva je budućnost OHR-a sa više onih koji glasno traže njegovo gašenje? Sukob Sjedinjenih Država i Irana ponovno podigao cijene nafte. Vesna Madenica oslobođena optužbe za zlouporabu službenog položaja. Potencijal, pritisak i potpora nadarena djeca i izazovi u odrastanju. Trump iznio teške optužbe na račun Kine, pojedine TV mreže nisu prenosile govor. Direktor CIA objavi tajnih dokumenata, cilj jačanje povjerenja u izbore. Srbija pristupila programu Artemis, povijesni dan za srpsku znanost. Naslov iz nezavisnih, od pendreka do eleka. Katarina Živković o nastupima u Crnoj Gori, ne žalim se, to sam tražila. Slavko Vinčić sudi finale svjetskog prvenstva. Kina odgovorila na Trumpove optužbe. Zacu Lukića nije bilo posla u BiH, pa postao direktor škole u Pragu. Prije 41 godinu u Jugoslaviji nastala pjesma koju je gledao cijeli svijet. Restorani na Jadranu poluprazni, mislili smo da možemo vječno. Vodio je Srbiju do najvećih pobjeda, kraj života dočekao zaboravljen. Banja Luka, institucije ravnodušne na klizišta u Česmi. Težak udes 20-godišnjakinje iz BiH izravno se sudarila s kamperom. Očarale su Jugoslaviju u spotu za Đuli, gdje su danas sestre Baruđija. Koliko dugo smijete piti vodu iz iste plastične boce? Rubrika novosti u nezavisnim novinama donosi širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, loš zrak i u Americi. Novi američki napadi na Iran, Teheran uzvratio udarima na američke baze u tri zemlje. Poljska tvrdi, tinejdžer radio za ruske službe. Supruga španjolskog premijera ide na suđenje. Tko je Kole, osuđeni lider balkanskog kartela, 5 godina se krio. Nico Williams šokirao izjavom. Sacramento neće Westbrooka. Habib tvrdi, UFC je napravio ogromnu pogrešku. Tuchel krivi engleski DNK nakon poraza od Argentine. Alcarazov povratak tenisu sve bliži. Rubrika Ekonomija piše, Britanija nacionalizirala British Steel kako bi spasila domaću industriju čelika. Globalna ekonomija raste, ali raste i broj stečaja. Ovo su najprofitabilnije zrakoplovne kompanije na svijetu. HM zatvara 170 trgovina. Europska tržišta odahnula nakon novih vijesti iz Sjedinjenih Država. U rubrici Kultura naslov, nasljeđe koje se ne može shvatiti, zdravo za gotovo. Festival kulture, slovo gorčina u stocu. Kako sačuvati paradajz za zimu bez konzervansa? To i niz drugih tema danas pročitajte u nezavisnim novinama. A mi u nastavku nastavljamo s dobrom glazbom i starim, odnosno novim hitovima. Ostanite s nama.

Večernji list, listamo u pregledu dnevnog tiska koji danas piše: nakon usvajanja rezolucije Zagreb stao iza uloge Herceg Bosne i HVO-a. Filipović: naša je obveza od stoca napraviti grad koji neće samo živjeti par dana. Subjektivni osjećaj 45 stupnjeva, danas vrhunac toplinskog vala, a za vikend stiže promjena. Odluka koja mu je spasila život, liječnici mu rekli da ima još nekoliko mjeseci života, a on odbio terapiju. Zastrašujuća scena u Americi, mislila sam da će naletjeti na nas, vojni zrakoplov proletio tik iznad ljudi. Tajna služba žali se na J.D. Vance-a, tražio je da njega i sina vozimo helikopterom. Iz vrha Microsofta stiglo upozorenje o opasnom utjecaju AI-a. Snimka s 27 milijuna pregleda ostavila sve u nevjerici. Svi paze gdje staju u BiH zbog lošeg goriva. Na 19 stranica što je se pisao? Pronađen tekst 16-godišnjeg Hrvata koji je napravio masakr u Njemačkoj. Obavještajci uzvratili udarac, ukrali su 220 milijuna dosjea. Senzacija u svemiru, svemirsko otkriće koje mijenja sve. Kako su Kinezi prikazali Filipince, diplomatski skandal. U Hercegovini kao u ključalom loncu izmjereno 38 stupnjeva, a osjećaj je kao da je 35. Njemačka podigla u zrak svoje novo moćno oružje. Različita pravila, mnogi vozači u BiH misle da je ovo na staklima legalno, ali... Nevrijeme poharalo Srebrenicu, snažna olovka.

Ahoj. Dodik stao uz Hrvate, zaštita prava kršćana, Hrvatska ima pravo. Kako se utvrđuje broj umrlih uslijed vrućine, podcijenjena opasnost. Samo u BiH žena uselila u tuđu kuću i uređivala je kako bi tu živjela. Udruge HVO-a Helezu, ono što je dopušteno Turskoj, reakcije na istup ministra obrane. Hit na Jadranu, trik s hrvatskog otoka postao hit u Europi. Uvodi se braniteljski dodatak u BiH, pravo na ovo imat će 383.494 branitelja. Snažna oluja, nevrijeme poharalo BiH grad, pokrenuta klizišta. Svečano proslavljen dan stoca, Buhač poslala poruku. Mislili ste da znate sve o morskim psima, ove činjenice potpuno će vas razuvjeriti. Jedno dugme u automobilu može biti opasno. Srbin objavio video iz Hrvatske i narugao se Dačiću. Drastične kazne od 1. siječnja 2027. Koji propis, popis novih iznosa promjene na cestama, danas čitajte o tomu u Večernjem listu. Stoljetna metoda kojom se mještani hlade bez klime. Liječnici upozoravaju na simptom koji na mnogi zanemare. Znate li priču iza najpoznatijih cipela iz Jugoslavije? Uz Večernji list danas pročitajte i detaljan vodič kroz nove zakone u Federaciji BiH, reportaže iz krcatog Neuma i ekskluzivni intervju s novim trenerom Zrinskog. Prijeti poremeća izvoza i jako otežana trgovina između Azije i Europe. Simon Rožman, ekskluzivno za Večernji list, prioritet Zrinskog je osvajanje naslova. Vrijedni ljubimci privređuju u Zapadnoj Hercegovini, u Ljubinju bezvodno polje rade, a na zapadu još sa izrekom ne isplati se slade. Vlada Federacije BiH utvrdila set zakona, poboljšanje položaja njegovatelja, promjene i za hranitelje, civilne žrtve rata i nezaposlene. Sve više zapadnoeuropskih turista u Neumu, Njemaca, Austrijanaca, Poljaka, Francuza, te gostiju iz Južne Koreje i Kine. Već sada je teško pronaći smještaj bez ranije rezervacije. HAC trenutačno provodi više projekata za brža putovanja i razvoj lokalnih sredina. 7 novih čvorova na autocestama mijenja prometnu kartu Hrvatske. Važni su i za vozače iz BiH. Trump najavio jače udare idućih noći, Iran planira uzvratiti diljem regije. Primarius doktorica znanosti Ana Godan Hauptmann, specijalistica interne medicine. Pretilo se konačno tretira kao kronična bolest, a ne moralni propust. Melkerson-Rosenthalov sindrom, slabo je shvaćen neurološki poremećaj koji pogađa tisuće ljudi diljem svijeta. Intervju s Marijom Mandićem, izvršnim direktorom Street Food Festa, koji će se u Širokom Brijegu održati od 23. do 26. srpnja. A ako smo nekome iz manje sredine pokazali da ne mora otići da bi uspio, onda smo napravili nešto veliko. Herc Iskrice, nogometna bajka Luke Modrića, počela u službenim seniorskim debijem na pecari u dresu mostarskih plemića. Argentinac Luis Ibanez o finalu svjetskog prvenstva Španjolska-Argentina. Navijam za svoje gauče, ali ako izgube neće mi biti žao jer slavit će moj prijatelj Olmo. I ovog petka uz Večernji list, ekrana, magazin za kulturu življenja plus enigmatika, a za ekran govori Mate Bulić.

Sarajevsko oslobođenje također danas listamo, a ovog petka 17. srpnja donosi neugodna situacija na sahrani. Jelek pokušao prići Dodiku, tjelohranitelji ga spriječili. Umirovljenici ljuti čekaju rujan, razočarani su srpanjskim povećanjem mirovina. Sjedinjene Države zahvatila jedna od najvećih parazitnih epidemija u novijoj povijesti, 7000 ljudi zaraženo. Profesora iz Brčkog nisu htjeli zaposliti u BiH, a sad je postao direktor škole u Pragu. Dodikov bliski prijatelj pod istragom zbog navodnih veza s Rusijom. Crna Daka, poznato mi je ime osobe koja će biti novi visoki predstavnik. ATP u Magu, u Hrvatskoj mu pustili Ljiljane, a Džumhur potom izborio plasman dalje. FIFA smislila najsramotniji mogući način da zaradi dodatni novac na finalu. Slovenac sudi finale svjetskog prvenstva, kako je reagirao kad je saznao. Hoće li Jamal igrati protiv Argentine, Španjolci otkrili zašto nije bio na treningu. Konaković, zamjeniku državnog tajnika Sjedinjenih Država, uručio dres Edina Džeke. Briga za Španjolce pred finale, Lamine Jamal ima problema s ozljedom. U rubrici vijesti čitajte, Hexet objavio sliku rušenja tornja s kojeg je Iran kontrolirao pomorski promet. Zagreb odrođava Hrvate od BiH još od 90. tvrdi Ivo Komšić. Trump iznio teške optužbe na račun Kine, neke TV kuće nisu prenosile govor. Dramatične scene u Teksasu, automobili pod vodom. Autobus pun učenika osnovne škole Kralj David sletio s kolnika u Ugandi. Crna kronika, tragedija kod Breze, u slijetanju Škode poginuo vozač iz Vareša. Osumnjičeni za ubojstvo majke i brata, predan tužiteljstvu kantona Sarajevo, odlučuje se o pritvoru. Tuzlak došao na sastanak s djetetom od 14 godina, pa uhićen, akcija Karika. Iznad tijela ubijene Aldine Jahić s pištoljem u ruci, radnicama je poručio sve je u redu. Kasni start finalne utakmice svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci, evo i zašto. Veleš prolaskom u drugo kolo osigurao sebi milijunsku novčanu nagradu. Nekadašnji član željezničara potpisao za Bugojansku Iskru. Toliko o pisanju današnjeg oslobođenja. U nastavku slušamo Frajle i Ich liebe dich.

Za kraj pregleda dnevnog tiska, poštovani slušatelji, danas smo ostavili dnevni list iz Mostara koji piše Zrinski sa 6-0 deklasirao Arsenal i na najbolji način najavio Europu. Velež izborio drugo pretkolo konferencijske lige. Rubrika BiH donosi BiH najgoru vlast u Europi, 5 partnera sa Zapadnog Balkana zatražilo sredstva iz plana rasta. BiH zaostaje zbog nesposobnih političara. Pokušala sam pomoći djevojci, a on je tada pokazao oružje. Problem BiH nije Herceg Bosna, već odbijanje jednakopravnosti Hrvata. Uložen personalni dosije optuženog. Delić, srpanjsko povećanje mirovina od 3,5% je privremeno usklađivanje. Pozdar, Balovac i Nikšićo u Borku. Vijesti iz svijeta, Trump u govoru kojemu televizije nisu htjele prenositi teško optužio Kinu. Bivši izraelski premijer u Libanonu, ponavljamo stare pogreške. Bivši Orbanov šef diplomacije pod istragom zbog veze s Rusijom. Rusija s 5 bombi napala Sumi, pogođena civilna infrastruktura. Macron, požari u Francuskoj su najveći od Drugog svjetskog rata. Trump drastično skraćuje vrijeme koje strani studenti i novinari mogu provesti u Sjedinjenim Državama. Rubrika Svjetsko prvenstvo donosi brojne napise vezane za finale Svjetskog prvenstva. Izdvajamo još iz današnjeg dnevnog lista rubrika Tehnologija. Google plaća megakaznu, novac ide u zajednički EU proračun. Prestanimo biti promatrači, postanimo čuvari rijeka, naslovi iz dnevnog lista. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista iz Mostara, a u nastavku slušajte nešto glazbe, a onda vas točno u 10 sati očekuju i druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Vlada Federacije BiH jučer je na sjednici u Mostaru na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, invalida, obrambeno-oslobodilačkog rata utvrdila i u parlament Federacije BiH uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članovima njihovih obitelji kojima se uvodi borački dodatak. Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona uvođenje boračkog dodatka kao mjesečne novčane naknade demobiliziranim braniteljima i članovima obitelji poginulog ili umrlog branitelja radi sudjelovanja u obrani BiH u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine. Predlagač je podsjetio da je rješenjem Vlade Federacije BiH od 13. veljače 2025. imenovana radna skupina za izradu teksta nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji koja je utvrdila više načela. Tako je pojašnjeno da je jedan od principa da je pravo na borački dodatak jednak za sve pripadnike Armije BiH, HVO-a, MUP-a, Republike BiH, te da se isplaćuje u istom iznosu na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilizirani branitelj, pripadnik oružanih snaga, koji je sudjelovao u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine, najmanje jednu godinu i članovi obitelji poginulog ili umrlog branitelja bez obzira na razdoblje sudjelovanja u oružanim snagama, koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Radna skupina je na sastanku od 23. rujna 2025. usvojila zaključke kojima je utvrđeno da prema podacima IDE i evidencijama Federalnog ministarstva pravo na borački dodatak bi imalo 383.494 korisnika, te je predložila da se iznos boračkog dodatka utvrdi u iznosu od marku i pol po mjesecu sudjelovanja u oružanim snagama Republike BiH. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234.700.000 maraka. Federalna vlada utvrdila je također danas na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine prijedlog zakona o zaštiti potrošača i nacrt zakona o elektronskoj trgovini koji će biti upućeni u daljnju parlamentarnu proceduru.
0: Vijesti.
1: Osumnjičen je za teško ubojstvo majke i brata u Hrasnici, Adnan Lokvančić predan je u nadležnost kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo. Lokvančić je danas doveden u prostorije tužiteljstva kantona Sarajevo gdje će biti zadržan 24 sata. U zakonskom roku postupajuća tužiteljica će odlučiti o daljim mjerama prema osumnjičenom. Iz MUP-a kantona Sarajevo ranije je potvrđeno da se 43-godišnji AL rođen u Sarajevu sumnjiči da je u srijedu navečer 15. srpnja na području Hrasnice općine Iliđa usmrtio dvije osobe, žensku i mušku. Nakon dojave o događaju, pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo obavili su očevid kojim je rukovodio dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo. U službenim prostorijama vrši se kriminalistička obrada nad osumnjičenim 43-godišnjakom koji će uz izvješće o počinjenom krivičnom djelu biti predan u daljnu nadležnost kantonalnog tužiteljstva, ranije su priopćili iz MUP-a kantona Sarajevo. Osumnjičeni je pronađen i uhićeni za ponoći nekoliko sati nakon prijave događaja. Nakon kriminalističke obrade u policiji danas je predan tužiteljstvu. Kantonalno tužiteljstvo kantona Sarajevo sad provodi daljnje radnje u ovom predmetu, nakon čega će biti poznato da li će za Lokvančića biti predložena mjera pritvora ili druge zakonom predviđene mjere.
0: Vijesti.
1: Društvenim mrežama širi se dramatična snimka iz kanadske pokrajine Ontario na kojem se vidi kako šumski požar okružuje teretni vlak, dok se gusti dim i plamen šire neposredno uz željezničku prugu. Video je snimljen 13. srpnja, a kompanija Kanadska nacionalna željeznica potvrdila je za BBC da je zbog opasnosti privremeno obustavila željeznički promet na tom području te evakuirala svoje zaposlenike. Prema informacijama kompanije, radnici koji su se nalazili u vlaku uspjeli su se na vrijeme skloniti i svi su na sigurno. sigurno. Ontario se posljednjih dana suočava s velikim brojem šumskih požara, posebno na sjeverozapadu pokrajine, gdje vatrena stihija i dalje prijeti brojnim područjima. Nadležne službe navode da su mnogi požari izvan kontrole zbog kombinacije ekstremno visokih temperatura, dugotrajne suše i snažnih vjetrova koji dodatno otežavaju gašenje i doprinose brzom širenju vatre. Kanadske vlasti i vatrogasne službe nastavljaju borbu s požarima, dok meteorolozi upozoravaju da bi nepovoljni vremenski uvjeti mogli potrajati i narednih dana.
0: Vijesti.
1: Sport. Završena je uzvratna utakmica prvog kola kvalifikacija za UEFA Europsku konferencijsku ligu između ekipa Veleža i Milsamija. Konačni rezultat na kraju susreta u Orhiju je glasio 1-0 u korist BH predstavnika. Nakon što su prije 7 dana u Zenici na Bilinom polju remizirali 1-1 u blijedoj nogometnoj predstavi, igrači Veleža su veoma oprezno ušli u sinoćni susret u Moldaviji. Rođani su izgledali mnogo bolje na terenu nego prošlog tjedna, ali nisu uspijevali ozbiljnije ugroziti gol domaćih. Ipak, terenska nadmoć i inicijativa se isplatila u 81. minuti kad Mešić pogađa na asistenciju Nukića za 0-1 i veliko slavlje gostujućih navijača, kojih je u Moldaviji otputovalo oko 200. Veleš se tako plasira u drugo kolo kvalifikacija, gdje će u dva meču odmjeriti snage sa slovačkom Dunajskom Stredom, a prvi susret je na rasporedu već narednog tjedna u Slovačkoj, uzvrat je 7 dana poslije u Zenici.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 21 Celzijev stupanj trenutno, 10 sati i 6 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca za danas druge.

Došlo je vrijeme i da se zabavimo u programu Radio Bobovca kroz našu emisiju Horoskop. U prvom dijelu prenosimo prognozu zvijezda za tjedan koji je pred nama, točnije od 20. do 26. srpnja, pa poslušajte što to zvijezde prognoziraju. Prvi znak, znak je Ovna. Ljubav, zajedno s voljenom osobom prolazit ćete zanimljiva iskustva u kojima će obje strane otkrivati ponešto novo. Shvatit ćete ne samo da se volite, nego i da dijelite mnogo toga zajedničkog. Samci će također biti otvoreni za nova iskustva. Karijera, nalazite se u razdoblju kada će neke stvari trebati definitivno privesti kraju. Baš ovaj tjedan karakterističan je po tome. Završit ćete neke priče i okrenuti novi list. Kod nekih će to biti malo radikalnije. Ne žurite, nego prvo odvažite. Zdravlje i savjet, osjetljivost na stres. Bik, ljubav, većina vašeg privatnog života će biti usmjerena na sasvim obične aktivnosti kroz koje ćete uživati nečiju naklonost. Bez velike pompe znate ćete cijeniti sitnice, a voljena osoba će vam uzvraćati jednakom mjerom, sasvim jednostavno i dobro. Karijera, cijeli tjedan će biti usmjerena na rješavanje problema i na jedno važno pitanje. Otvorit će se teme ulaganja, raspoređivanja sredstava ili sufinanciranja. Na ovaj put o tome će ovisiti mnogo toga. Budite realni i profesionalni. Zdravlje i savjet, manje jedite, više se krećite. Blizanci, ljubav, obiteljski izazovi dobrim će dijelom zaokupljati vašu pozornost u privatnom životu. Oni u vezama balansirat će između partnera i obitelji iz koje potječu, s tim da će im odnos s voljenom osobom škripiti. Samci će ostati kod kuće. Karijera, ovaj tjedan za neke od vas bi mogao donijeti dosta borbe u poslu i karijeri. Neće biti ni lako ni glatko. Cijeli tjedan čekat ćete da se situacija razbistri, a kad vam se učini da je sve jasno, uvidjet ćete da nailaze nova pitanja i tako stalno. Zdravlje i savjet, budite strpljivi i skromniji. A mi idemo opet na glazbeni predah, pa onda ćemo reći prognozu zvijezda za rakove, lavove i djevice.

10:25, slušate emisiju u horoskopu programu Radio Bobovca, a u nastavku poslušajte što to očekuje rakove, lavove i djevice od 20. do 26. srpnja. Rak, ljubav, kamo god išli, primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kada lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sjedite kod kuće. Oni u vezama će biti sretni i ispunjeni, a njihov ljubavni život bogat. Karijera, moguće je da će vam se neke stvari na poslu učiniti težim nego što one zapravo realno jesu. Stalno ćete imati osjećaj da gubite tlo

pod nogama i da sve ovisi o drugima, a baš ništa o vama. To je samo privremeno i dakako prolazno. Zdravlje i savjet, osigurajte se dovoljno sna i odmora. Lav, ljubav, peripetije u vašem privatnom životu nizat će se bez plana i mogućnosti odgode. Okidač će biti potreba za dominacijom ili kontrolom, a ništa nećete moći kontrolirati. Budete strpljivi i tolerantni koliko god možete, te više uvažavajte partnera. Karijera, što god se našlo na dnevnom redu, vi ćete biti onaj pokretač ili glas koji će dati završnu riječ, bilo da se radi o važnim odlukama, bilo o redovitim zadacima. Vaši potezi će dobiti na težini, pa pazite što radite, držite se ciljeva, zdravlje i savjet, idite u prirodu. Djevica, ljubav, male nesuglasice u osobnim odnosima će biti povezane s nesporazumima ili neiskrenostima. Ne morate sve otkriti, ali ono što pokažete neka bude iskreno. Također, ne gurajte glavu u pijesak, te se fokusirajte na ono dobro između vas. Karijera, s lakoćom ćete rješavati sve na što budete nailazili u svom profesionalnom radu. Vaša urođena otvorenost ovaj puta će biti skladno pomiješana s ležernošću, pa će mnoge iznenaditi kako smjelo vodite cijelu stvar. Uspjet ćete, zdravlje i savjet, idite tamo gdje ima ljudi, vole vas.

Slušate program Radio Bobovca, u tijeku je naša emisija Horoskop, prenosimo tjedni horoskop za razdoblje od 20. do 26. srpnja, a stigli smo do znaka vage, ljubav. Aktivirat će se vaša mašta i kreativnost, pa ćete služeći se spomenutim uspijevati i rješavati sve dvojbe u privatnom životu. Ako još uvijek tražite svoju ljubav, dotjerajte se i izađite među ljude, bit ćete im zanimljivi i prihvatit će vas. Karijera, sazrela vam ideja o poslu za koju se treba potruditi, no vi ste potpuno predani i spremni ići u to. Pokrenuti ćete neke stvari koje možda nećete odmah dati u rezultate, ali bit ćete na dobrom putu. Pomoći će i neki stručni ljudi koji mogu utjecati na sve. Zdravlje i savjet, budite uporni. Škorpion, ljubav, oni koji imaju obitelj dane će najradije provoditi s njom. Oni u parovima prolazit će pomalo turbulentno razdoblje gdje će trebati otvoriti karte i jasno definirati zajednički odnos. Ipak još uvijek neće biti sve jasno. Karijera, moći ćete se bez imalo bojazni osloniti na svoje prethodne rezultate. Neki će to iskoristiti da odu korak dalje, a bit će i onih koji će živjeti na staroj slavi dokle god ide. Uglavnom, nemojte se uspavati, posao napreduje kroz suradnju. Zdravlje i savjet, naspavajte se. Strijelac, s ljubav sada više neće biti tako zahtjevno, a otuđenje će se smanjiti. Unatoč tomu neki će sumnjati u bolje ljubavne prilike. Probudite se i krenite van među ljude. Ne dopustite sebi da samujete, prihvatite svaki poziv, osobito od prijatelja. Karijera, zamišljat ćete se ulozi dobročinitelja, mnogi će zaista uravnotežavati stvari na poslu, kolege će se rado oslanjati na vas, istovremeno ćete poticati razvoj sasvim novih ideja ili tehnologija, bit će to tjedan u kome će biti svega pomalo, zdravlje i savjet, pustite misli, neka lutaju i same nađu put. I u ovom bloku još znaka jarca. Ljubav, u osobnim odnosima sve će vam važnije biti zajedništvo i razumijevanje. Zato ćete otvoriti svoje karte s povjerenjem i u nadi da će vas druga strana potpuno prihvatiti. Sve govori u prilog tomu da ćete uspjeti, samo ne žurite. Karijera, isprobavat ćete različite varijacije poslovanja. Ovo će vam donijeti određenu radost jer neće biti dosadno. Umjetnici pred publikom imat će sve više posla, a pljesak neće izostati. Zaposleni u uslužnim djelatnostima također će imati više posla. Zdravlje i savjet, osvježite svoj stil. Scoots.

našem horoskopu ostala su još dva horoskopska znaka. Za razdoblje od 20. do 26. 7. je prognoza zvijezda, pa da vidimo što to prognoziraju vodenjacima. Ljubav, svoju silnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to velik trud s malo manje velikim rezultatima. Poslužit ćete se originalnim idejama koje ćete ponekad iznenađivati drugu stranu. Ipak bit ćete prihvaćeni. Karijera, prepoznajete da dolazi vrijeme za borbu. Sve ste spremni i jasno i glasno izraziti svoj stav, a ako se netko s njim ne slaže, vi ćete iznijeti argumente. Nećete odustati sve dok se ne postigne kompromis. U svemu se oslanjajte na svoj unutarnji glas. Zdravlje i savjet, budite ono što jeste. Ribe, ljubav, kontakti će se malo prorijediti, ali osjetiti ćete da je tako i bolje, jer vam treba mir pa i samoća. Uspijevat ćete napraviti analizu svoje ljubavne prošlosti, pa onda opet izaći van u društvo i tako naizmjenično. Bit će ovo šareni tjedan. Karijera, vjerojatno će vas podržati stručni ljudi jer će prepoznati vaše kvalitete, bit će vam drago, premda ćete osjećati blage posljedice nakupljenog umora. Sad možete raditi malo lakše i bez pritiska. Oslonite se na one koji vas podržavaju. Zdravlje i savjet, opustite se uz ono što volite. A najsretniji znakovi idućeg tjedna će biti lavovi, ovnovi i vage. Bio je ovo tjedni horoskop za razdoblje od 20. do 26. srpnja u programu Radio Bobovca. Ostanite s nama.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ispričavam se zbog malih tehničkih poteškoća na početku naših današnjih vijesti. Za početak poslušajte jednu vijest iz Sarajeva. Federalno ministarstvo okoliša i turizma priopćilo je da je federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada Federacije BiH usvojila ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji BiH i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sustava s europskim standardima i principima cirkularne ekonomije. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar istakla je da je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za razdoblje 2012-2017 godina. Federalni plan upravljanja otpadom nije samo planski dokument, već temelj za uspostavljanje modernog sustava u kojem otpad postaje resurs, zaštita okoliša i zdravlja građana, zajednički cilj svih razina vlasti. Njegovom provedbom stvaramo uvjete za efikasnije upravljanje otpadom, veće stope reciklaže i značajno usklađivanje s europskim standardima, kazala je ministrica Pozdar. Iz ministarstva navode da je u obrazloženju naglašeno da se Federacija BiH danas suočava s ozbiljnim izazovima u ovoj oblasti, budući da je godinama ova oblast zanemarivana. Vijesti. Dodaju da se tek oko 5% komunalnog otpada odvaja i reciklira, te da je u funkciji 5 uvjetno rečeno regionalnih deponija, od kojih većina ima ozbiljne operativne i okolišne probleme. Dok na području Federacije BiH postoji 40 lokalnih nesanitarnih i više od 1600 divljih deponija. Ministrica je podsjetila da je upravljanje otpadom jedan od prioriteta aktualnog mandata Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U proteklom razdoblju usvojene su izmjene zakona o upravljanju otpadom, donesen novi pravilnik kojim su po prvi put detaljno urađeni uvjeti rada deponija u skladu s propisima Europske unije, značajno su povećana i proračunska izdvajanja za ovu oblast. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma ističu da usvajanjem federalnog plana upravljanja otpadom Federacija BiH nakon višegodišnjeg planskog vakuma dobiva strateški okvir za razvoj suvremenog i održivog sustava upravljanja otpadom, dok će njegova uspješna provedba ovisiti od aktivnog partnerstva svih razina vlasti, komunalnih poduzeća, gospodarstva i građana, priopćeno je iz ovog ministarstva.
1: Vijesti.
0: Podaci o padu proizvodnje, uvozu struje, stanju u rudnicima i gubicima u poslovanju, koji u slučaju dvije elektroprivrede u Federaciji BiH premašuju milijardu maraka, pale alarm i povećavaju zabrinutost hoće li se i elektroprivreda Bosne i Hercegovine pridružiti nizu posrnulih kompanija i hoće li građani ostati u mraku. Iz serije loših vijesti bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije i potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić izdvaja i uputu o postupanju u uvjetima otežane likvidnosti koje je generalni direktor elektroprivrede BiH potpisao 1. srpnja, koje predstavlja priznanje da situacija u ovoj kompaniji nije bila lošija od njenog osnivanja. Oni više ne mogu plaćati obveze koje im dolaze, a potpisivanje ovog dokumenta zaustavljeno je održavanje sustava. Dakle, dok traje, a u slučaju većeg kvara mi ćemo ostati bez električne energije. To je dokument koji govori više od onog što u njemu piše, kaže Džindić. Podsjeća da je elektroprivreda BiH od 2015. do 2022. svake godine pozitivno poslovala, te da je čak i u pandemiji koronavirusa i blokade cijelog svijeta imala pozitivan rezultat, jer je puštanjem dodatnih blokova i kupovinom ugljena stvaran profit. Onda dolazi spektakl zvani Trojka, koja je uništila sve pa i elektroprivredu. Odmah 2023. napravljen je gubitak od gotovo 300 milijuna, za ove tri godine 320 milijuna na računu, 240 milijuna rezerviranih za plaćanje bloka 7, a 500 tisuća tona uglja na depojima uspjeli su spržiti i dovesti elektroprivredu BiH u ovakvo stanje. Ne znam što je još potrebno da se kaže javnosti, a naravno istražnim organima da uđu i ispitaju da li je ovo svjesno uništavanje javnog dobra, ističe Džindić. Katastrofalno stanje priznao je prije nekoliko dana i resorni ministar Vedran Lakić, koji je u javnost iznio podatke o dugu dvije elektroprivrede više od milijardu, uz konstataciju da stanje nije previše kritično.
1: Vijesti.
0: Za njega će vjerojatno biti kritično kad ostanemo bez struje, a to je jako blizu. Mi smo od izvozne kompanije koja je trećinu struje izvozila, čak smo imali primjedbe od europskih partnera da previše izvozimo, došli u situaciju da uvozimo struju. Samo prošle godine izdvojeno je 300 milijuna, što je bruka i sramota. Kupili su 200 tisuća tona uglja, zaključili ugovor na još 400 tisuća, vjerojatno će do kraja godine biti još 600 tisuća jer rudnici više ne rade. Jedan rudnik štrajka, drugi se gasi, rudnik mrkog ugljena Kakanj juče je primio 100 ljudi, danas štrajka. Od 100 ljudi 80 je u režiji da bi imao tko glasovati za njih. Potpuno urušen sustav, ministar mora odgovarati za ovo što radi, ističe Đindić. Smatra da je elektroprivreda BiH hitno potrebna prinudna uprava i plan sanacije trenutnog stanja, koji bi podrazumijevao i nepopularne mjere preraspodjele radnika. U protivnom ide ka bankrotu, u fokusu je ponovno ovih dana i željezara Zenica kao još jedan strateški važan dio od kojeg ovise tisuća radnih mjesta u Federaciji BiH. Đindić kaže da je njeno uništavanje počelo u trenutku kad vlada Federacije BiH nije spasila koksaru u Lukavcu, a nastavljeno nebrigom za cijenu energenata za željezaru. Energoinvest sad spašava željezaru, a do jučer joj je prodavao plin po ekstremnim cijenama i na tome ostvario enorman profit od 13,5 milijuna maraka. Oni su brutalno pokrali građane kantona Sarajevo i željezaru. Vlada Federacije BiH je propustila i pravo preče kupnje. Pri prvoj ponudi bivšeg vlasnika trebala je kupiti, odnosno potraživanja koja elektroprivreda BiH i Energoinvest imaju u željezari pretvoriti u vlasništvo. Danas su ostali bez željezare i bez potraživanja od gotovo 60 milijuna. Ovo što radi vlada Federacije BiH je blef, a dok oni blefiraju s posebnim zakonom, sud radi neovisno. Jedini spas je da se sjedne za stol sa svim partnerima. U ovom slučaju to su vlade Federacije BiH i Republike Srpske, te eventualno uključiti i predstavnika vlade Srbije kako bi se našao način da se proizvodnja rude i koksa puste u pogon, automatski da se pokrene visoka peć i da se tržište preorijentira, kaže Đindić.
1: Vijesti.
0: Je li Bosna i Hercegovina zaista na pragu da izgubi gotovo milijardu eura iz europskog plana rasta ili je riječ, kako tvrdi ministar financija BiH Srđan Amidžić, o lažnom narativu? Dok iz Brisela stižu nova upozorenja kako bez reformi nema novca, domaći političari odgovornost prebacuju jedni na druge. Gotovo milijardu eura za BiH ili izgubljena prilika iz Europske unije, novo upozorenje. Vrijeme ističe, ali i poruka bez reformi nema novca. Bosna i Hercegovina treba potpisati sporazum o zajmu i sporazum o instrumentu za reforme i rast, te ispuniti reformske korake predviđene reformskom agendom. A ako to ne učini, riskira da izgubi gotovo milijardu eura koje su joj dodijeljene u okviru plana rasta, naveli su iz delegacije Europske unije u BiH. Ministar financija Srđan Amidžić tvrdi kako priča o gubitku novca nije točna. Mi imamo lažni narativ da smo izgubili 980 milijuna eura, to je laž, kaže Amidžić. Ali stručnjaci podsjećaju da se ne radi o skupom zaduživanju, već o financiranju kako Bosna i Hercegovina teško može dobiti na tržištu. Reći ću da je to nepovoljni kredit, jako je neodgovorno za nekoga tko se zadužuje na burzama i u komercijalnim bankama. Riječ je o kreditima koji se smatraju povoljnim, koji imaju niže kamatne stope, imaju jako dug grace period, znači za neke od njih ćemo početi plaćati tek 2034. tvrde glavna urednica udruženju građana Zašto ne, Biljana Livančić-Milić. Novac namijenjen putevima, željeznici, digitalizaciji, energetici i obrazovanju. Međutim, Bosna i Hercegovina ga još ne može koristiti jer nije završila ni osnovni posao. Izvjesno je da Ministarstvo financija i trezora BiH institucija u kojoj je za sad taj proces zaustavljen, možemo reći slobodno blokiran, ističe Edo Kanlić, predstavnik inicijative za monitoring europskih integracija Bosne i Hercegovine. Još ranije Europska komisija je smanjila prvu tranšu za više od 108 milijuna eura našoj zemlji, a sad upozorenja postaju još ozbiljnija.
1: Vijesti.
0: Mi smo probili sve rokove, ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje bilo je da ćemo izgubiti sav novac ukoliko se ne pomjerimo, izjavio je ministar komunikacije i transporta BiH Edin Forto. Iz opozicije u RS-u tvrde da je priča praktično završena, Bosna i Hercegovina i uz Kosovo ostala jedina zemlja bez ovog novca. O planu rasta suvišno je govoriti, ja sam siguran da mi nećemo nikada dobiti ta sredstva jer kasnimo po svemu. Mišljenje je Želimir Nešković, delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Nema opravdanja za blokade, poručuju iz HDZ-a. To nisu beznačajna sredstva, to su značajna sredstva. Ja vjerujem da onaj tko zbilja voli svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu i želi BiH u Evropskoj uniji, nema razloga da blokira, ističe Marina Pendeš, delegatkinja u Klubu Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dok regija već koristi sredstva iz plana rasta, Bosna i Hercegovina se i dalje bavi unutarnjo političkim sporovima. Te preduvjete nikad nismo ispunili i vrlo teško je da ćemo ih ispuniti u doglednom periodu, a plan rasta je logični slijed jedne takve politike u kojoj se vlast shvaća i obnaša kao plijen, a ne nešto što će učiniti građanima Bosne i Hercegovine život boljim, kaže novinar Sead Numanović. U Briselu više ne traže nova obećanja nego konkretne poteze. Domaće vlasti umjesto toga i dalje vode raspravu tko je kriv i tko govori istinu. Ostaje pitanje zašto Bosna i Hercegovina ni 2 godine nakon odobravanja plana rasta nije završila ni prvi korak.
1: Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju Danielom Lautonom. Do sastanka je došlo na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motiviranog terorizma koji je održan u State Departmentu u Washingtonu. Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina upravo zbog vlastitog iskustva veoma jasno prepoznaje ovisnosti i opasnosti političkog ekstremizma i djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, naglasivši da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Izrazio je zahvalnost Sjedinjenim Državama na kontinuiranoj i snažnoj potpori, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, naglasivši da partnerstvo sa Sjedinjenim Državama ostaje od ključnog značaja za očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti.
0: Broj poginulih u 2 potresa koja su krajem lipnja pogodila Venezuelu porastao je na 4930, dok je više od 20.000 ljudi smješteno u privremene kampove, priopćile su danas vlasti. Prema podacima koje je objavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez na Telegramu, u potresima je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je 6.462 osobe spašeno. Vlasti navode da je 17.907 ljudi ostalo bez domova, a da je 21.210 osoba smješteno u 107 privremenih kampova. U potresima je oštećeno 856 objekata, od kojih se 190 potpuno urušilo. U saniranju posljedica sudjeluje više od 65.000 ljudi, uključujući strane spasitelje, pripadnike državnih službi i volontere.
1: Vijesti.
0: Sport. Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou. U velikom finalu naši odbojkaši pružili su snažan otpor, ali Iran slavio rezultatom 3-1 u setovima i osvojio novu titulu svjetskog prvaka. Za Iran je ovo bilo čak 9. zlato sa svjetskih prvenstava, čime su dodatno učvrstili status najuspješnije reprezentacije u ovom sportu. Iako nisu stigli do zlata, BiH odbojkaši još jednom su ispisali povijest. Ovo je bilo 4. srebro BiH na svjetskim prvenstvima, a ukupno 8. medalja u 9 nastupa na najvećoj svjetskoj smotri. Bosna i Hercegovina do sad na svjetskim prvenstvima ima 3 zlatne, 4 srebrne i 1 brončanu medalju. Ovim uspjehom broj medalja BiH reprezentacije u sljedećoj odbojci s velikih natjecanja popeo se na nevjerojatnih 30.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u sjevernim područjima Bosne, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu čak do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu je 27 stupnjeva u hladu, 13

Posljednja je ovo tjedna popodnevna panorama u kojoj vas srdečno pozdravljam, poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli. I danas ćemo u našoj popodnevnoj panorami podijeliti niz lokalnih tema, najava, zanimljivosti, a u drugom dijelu tu će biti emisija portala posao.ba i CMC Top 30. Vrelo je vani, 28 stupnjeva u hladu, na suncu puno toplije, čuvajte se, pazite se u ovom najtoplijem dijelu dana. U nastavku slušamo Klapu Cesarice i pjesmu za Olivera.

Prva informacija danas stiže nam iz Zenice. Naime, vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica usvojila je odluku o financiranju projekta sanacije i rekonstrukcija kapele Strica u mjesnoj zajednici Strica Zaruđe. Ovaj projekt od izuzetne je važnosti za lokalno povratničko stanovništvo s obzirom na to da kapelica izgrađena još 60. godina prošlog stoljeća za mještane predstavlja središnje mjesto vjerskih obreda, okupljanja i očuvanja tradicije. Objekt je ključni simbol identiteta i kontinuiteta života u ovoj povratničkoj zajednici. Ministarstvo je prepoznalo opravdanost zahtjeva mjesne zajednice Strica Zaruđe. Naša obveza je pružanje potpore očuvanju vjerskog i kulturnog života povratnika. Sanacijom ovog objekta osiguravamo dostojanstvene uvjete za vjerske obrede i jačamo društvenu koheziju u ovoj mjesnoj zajednici, istaknuo je Antonio Šimunović, ministar rada, socijalne politike i izbjeglica ZEDO kantona. Odluka je donesena u skladu s pravilnikom utvrđivanja uvjeta, kriterija i postupka za odabir korisnika projekata obnove infrastrukture i stambenih objekata raseljenih osoba i povratnika, čime vlada nastavlja kontinuiranu brigu o povratničkoj populaciji, navodi se na kraju.

život ima, sam svoj kumpir, svoga špara i svoju bevandu. A sad, ništa vezdovore, subaca izgleda i botilju vina, kupi sam u dućan.

Stojim tu u tvojoj sobi u zvuku tišine. I jedan tihi jecaj glasa u srcu doziva ti ime.

13:48 je minuta u popodnevnoj panorami našeg radija. Bavimo se lokalnim temama. Tako ćemo najaviti promociju knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj Josipa Miočevića. Naime, u četvrtak 23.7. u Domu kulture u selu Miro držat će se promocija knjige Dum Spiro Spero i zbirka pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati. Knjiga govori o borbi s teškom bolešću, kakva je zločudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i zanimljivijom iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara. Svi ste dobrodošli. Četvrtak, 23.7, 20 sati, Dom kulture, selo Mir.

5,5 minuta dijeli nas do 14 sati, prvi sat je emisije Popodnevna panorama, a mi vas, poštovani sugrađani, pozivamo i na koncert etno skupine Čuvarice i mladih vareških tamburaša. Koncert se organizira u sklopu 9. izdanja Vareš Art Festivala Varta. Organizator koncerta je udruženje Moja prva nota u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Koncert će se održati u nedjelju 19.7. u 18:30 u Radničkom domu u Varešu. Ulaz je slobodan. Dobro došli.

Još jedna najava večerašnjeg događaja u okviru programa 9. VART festivala večeras u 19 sati u velikoj dvorani javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Varešće biti održana književna večer pod nazivom Između korica i života, književno putovanje riječima i iskustvom, čiji je gost istaknuti BH pisac, pjesnik i eseist Elvedin Nezirović. Rođen u Mostaru, Nezirović je autor čija su djela prepoznata ne samo po književnoj vrijednosti, nego i po snažnom povijesnom i kulturološkom značaju. Njegove priče istražuju odjeke povijesti u ljudskoj duši, bilježe sudbine pojedinaca i kroz emocije, iskustva i životne priče stvaraju autentičnu sliku vremena u kojem živimo. Tijekom književne večeri publika će imati priliku razgovarati s autorom o njegovom stvaralaštvu, procesu pisanja i djelima Boje zemlje, ono o čemu se ne može govoriti, toliko o tome, Zvijer iz hotelske sobe i Sandro, koja se ostavila značajan trag u suvremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Ovaj događaj namijenjen je svim ljubiteljima književnosti, studentima, srednjoškolcima, profesorima, ali i svima koji žele upoznati autora čije knjige na poseban način govore o čovjeku, identitetu, sjećanju i vremenu u kojem živimo. Organizator događaja javna ustanova Centar za kulturu i edukaciju Vareš u okviru 9. VART festivala. Ulaz na književnu večer je slobodan. 14 sati i 4 su minute, malo ćemo zasvirati poštovani slušatelji, a onda vašoj pozornosti preporučam da poslušate emisiju portala posao.ba i emisiju CMC Top 30. Ostanite s nama.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Best and Team DOO zapošljava na poziciji agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.8.2026. Ljekarnička zdravstvena ustanova Biofarm Neum u potrazi je za novim članom tima na poziciji magistar farmacije. Mjesto rada Međugorje. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka zapošljava na poziciji stručni saradnik za transakcije. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Konzum DOO zapošljava na poziciji prodavač student. Lokacija rada Sarajevo, Zenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 1.8.2026. ASA Central Osiguranje DD oglašava radno mjesto za poziciju savjetnik za prodaju osiguranja. Lokacije rada Livno. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, ali kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Vrijeme je odmora, ali i novih karijernih odluka. Postoji jedan zanimljiv fenomen koji rekruteri primijete gotovo svake godine. Dok kompanije usporavaju ritam zbog godišnjih odmora, mnogi zaposleni upravo tada počinju donositi najveće karijerne odluke. Nije to slučajno. Na plaži. Bez stotinu e-mailova i sastanaka, lakše je postaviti sebi ono jednostavno pitanje. Jesam li zaista zadovoljen poslom koji radim? Ako nisam, zašto? Šta me još toliko zadržava tu? Šta zapravo želim? Naravno, rijetko ko će dati otkaz u julu. Prvo treba iskoristiti godišnji odmor, sačekati regres, možda bonus ili isplatu godišnje nagrade. A onda, negdje između posljednjeg sladoleda na moru i povratka u kancelariju, počinje ažuriranje CV-a. Septembar zato nije samo povratak u školu. Za HR je to početak nove sezone zapošljavanja. Kandidati dolaze s odmora odmorniji, jasnijih prioriteta i spremniji na promjene nego što su bili početkom godine. Zanimljivo je da odluka o promjeni posla često ne nastane nakon lošeg radnog dana, nego nakon dobrog odmora. Kada se odmaknemo od svakodnevnice, lakše prepoznamo šta nam zaista nedostaje. Bolji lider, veća fleksibilnost, prilika za razvoj ili jednostavno više zadovoljstva u poslu. Zato, ako ste ovog ljeta više razmišljali o poslu nego o temperaturi mora, vjerovatno niste jedini. A ako ste poslodavac, možda je upravo sada pravo vrijeme da razmislite zbog čega će se vaši zaposlenici na jesen vratiti motivisani ili će se vratiti samo po stvari iz kancelarije. A ako se među vašim ljetnim odlukama našla i ona o promjeni karijere ili traženju novih prilika, znajte da vam je tim mojposao.ba uvijek na raspolaganju za savjet, informaciju o tržištu rada i podršku pri donošenju narednog karijernog koraka. Nekada je dovoljen samo jedan razgovor da se dilema pretvori u dobru odluku. Ljeto možda uspori poslovni svijet, ali karijerne odluke često upravo tada sazrijevaju. Uživajte u ljetnom odmoru. Više o prilikama i savjetima sa tržišta rada pronađi na www.mojposao.ba.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Alma Career, BH, DOO, mojposao.ba za klijente, zapošljava na pozicijama. Voditelj, voditeljica projekta na njemačkom jeziku. Agent, agentica telefonske prodaje osiguranja na njemačkom jeziku. Stručno-komercijalni predstavnik za farmaceutske proizvode. Lokacija rada, BH. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zone X Engineering, DOO, zapošljava na pozicijama mašinski inženjer, građevinski inženjer. Mjesto rada, Kraljevina, Saudijska Arabija. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Asta Bosnija, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju HR Generalist. Mjesto rada, Cazin. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Superproof.ba zapošljava na poziciji privatni profesor, uživo ili online. Lokacija rada, BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Galenika, DOO, zapošljava na poziciji stručni medicinski saradnik. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 29.7.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965. Moj posao.ba. Prilika za mlade. Postani dio Eki Akademije. Obuka i prilika za zaposlenje. Želiš steći znanje i vještine koje će ti otvoriti vrata u svijetu mikrokreditnih organizacija i financijskog sektora. Tražiš priliku da započneš svoju karijeru, a da pri tome ne moraš imati prethodno radno iskustvo. Pridruži se Eki Akademiji, jednostavnom programu obuke za mlade do 35 godina sa područja Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Laktaši, Prijedor, Srbac, Prnjavor, Gradiška, Mrkonjić Grad. Tokom 3 mjeseca proći ćeš intenzivne i praktične obuke koje te osposobljavaju za rad u financijskom sektoru. Za najuspješnije polaznike postoji i mogućnost zaposlenja u našoj organizaciji. Tokom trajanja programa osigurana je i financijska naknada. Za koga je akademija? Mladi do 35 godina sa završenom srednjom školom ili fakultetom. Oni koji žele učiti i razvijati se, bez potrebe za prethodnim iskustvom. Tražimo aktivnog vozača B kategorije. Eki Akademija će se održavati u Banjoj Luci. Šta nudimo? Praktične vještine iz mikrokreditnog i financijskog sektora. Mogućnost zaposlenja nakon obuke. Naknadu za prisustvo. Prijave za Eki Akademiju su otvorene, a zainteresovani se mogu prijaviti putem portala mojposao.ba. Program predstavlja jedinstvenu priliku za mlade da kroz stručno vođene obuke steknu znanja koja će im olakšati početak karijere u finansijskom sektoru.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

Bok svima, dobrodošli u tjedni prijedlog Top 30 domaćih singlova CMC televizije. Ljeto je svojim aktualnim singlom Katamara najbolje dočarao slovenski pjevač Luka Bassi. Pjesmu smo prvi put uživo čuli u Vodicama gdje ju je predstavio publici. Glazbu za Katamaran potpisuje Ray, tekst Nenad Ninčević, aranžman i produkcija nastali su u Ray Music Studio.

Pjesmom S Bogom Anđeli, kant autor Luki, kroz glazbu se oprašta od velikana koji su ostavili neisprisiv trag u hrvatskom kulturnom i javnom životu. Među njima su Arsen Dedić, Oliver Dragojević, Rajko Dujmić, Zdenko Runjić i mnogi drugi. Pjesma se nalazi na EP-u Grad pored Luke, izdanju koje je obilježilo Lukijev povratak na scenu nakon 13 godina.

Danas nisam svoj, aktualni singl parnog Valjka s Porinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru. Kao i ostale pjesme na albumu, potpisuje ga Husein Hasan Efendić Hus. Parni Valjak ovog ljeta nastupa u Omišu, a na jesen nastavljaju slavljeničku dvoransku turneju koncertom u Slavonskom Brodu krajem rujna.

O bezuvjetnoj ljubavi, povjerenju i osjećaju sigurnosti u novom singlu pjeva Stefani. Stihove i glazbu pjesme U tvojim rukama za nju su ispisali Jan Jakovljev i Anja Grabovac, dok aranžman i produkciju potpisuje Hrvoje Domazet. Stefani je bila naš prošlotjedni prijedlog, a sad se nalazi u samoj sredini liste Top 30.

Naslovna pjesma aktualnog albuma Mije Dimšić negdje u ravnici, posljednji singl koji ćemo poslušati prije nego što vam predstavimo tri nova prijedloga. Riječ je o jednoj od najemotivnijih pjesama s albuma posvećenog Slavoniji, njezinim ljudima, običajima i glazbenoj baštini. Glazbu potpisuju Damir Bačić i Filip Novosel, a tekst Damir Bačić.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Prvi prijedlog, novi je singl naše poznate kanta autorice Alke Vujice. Mnogi tvrde da ih pjesma Bela moja podsjeća na Alkine hitove kao što su Laži me i Otkad te nema. A i ona sama je otkrila da se posebno vezala za ovu pjesmu.

probudim nije tek još jedna arhivska snimka, nego dokument trenutka stvaranja. Zabilježena sirova energija benda koji pred kamerom traži novi zvuk i novi smjer. I novi je to single Haustora koji se nalazi na trostrukom LP-u i soundtrack filma Treći svijet. Probudim je naš treći i posljednji prijedlog.

Izlistajmo još pet najviše rangiranih singlova. To su Toliko toga u izvedbi Vane, Opća opasnost sa singlom Nebo iznad nas. Thompson je treći sa Zagorom, a Kutlić drugi s Probudi me. Na prvom mjestu je Zdravko Čolić s prekrasnom baladom Ne daj da ostarim sam. Novi poredak i nova emisija bit će razlog našeg ponovnog susreta za tjedan dana, no vi dalje nastavite uživati u programu CMC televizije. Ljudi, lijep pozdrav!

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnje.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene.

Švedska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.